Ah.

jutro na obali kao ti i ja. Jutro na obali

0: Konjac.
1: Let me tell you.

0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Vrijeme je za naš jutarnji program. Tokom dana u našem programu i danas ćete pratiti razne aktuelne teme koje se tiču naše sredine i šire. Stoga vam želimo ugodan dan uz program Radio Konjica ka prilikama. Nadamo se da će vam ova informacija biti od koristi s obzirom na to da nam je vikend i da ste već sigurno isplanirali boravak u prirodi ili na otvorenom. Uglavnom, danas u našoj zemlji očekuje se pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosnije uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBOSPO urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. MiBOSPO, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: jel Hime najjači čovjek sad na svijetu što postoji?
1: Pa, sad ne znam, možda jedan garantor, jedan najjači.
0: Jer on je Superman, vjerovatno ima koji.
1: Ma nije, možda je Hime njači, ne znam. On je Batman.
0: Njega mama ništa ne smije, ništa može raditi što hoće. Ne smije šta pipi, njega mama.

0: Nije njega i vaspitačstvo obdaništa, sigurno možda nekad u Karlova znači.
1: Njega?
0: A?
1: Pa on isto bio mali, onda ko ja.
0: Jest, njemu je mama isto ko malom pjevala pjesnice koji svakom drugom.
1: Šta to, može mama He-Man pjevat bogat?

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

Radio Konjic.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Hosting Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Marketing Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, dobro došli u turističku razglednicu. Danas su sa vama Medin Jusufović i Jamila Habibija. Danas se obilježava Svjetski dan turizma, a ovogodišnja tema ističe tehnologiju koja već mijenja način na koji putujemo, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Tema koju je UN-ov program turizma postavio za 2026. godinu usmjerena je na digitalnu transformaciju i sve veću upotrebu umjetne inteligencije u turizmu. Svim turističkim radnicima, svima koji na bilo koji način doprinose unapređenju domaćeg turizma, čestitamo današnji dan. Povodom Svjetskog dana turizma razgovarali smo sa ministrom trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emilom Balavcem, koji će govoriti o reformama u turističkom sektoru Hercegovačko-neretvanskog kantona. U emisiji će učesnici regionalnog košarkaškog VABA turnira za košarkašice koji su uživali tokom boravka u Konjicu proteklog vikenda na turniru koji je organizovao ženski košarkaški klub Konjic govoriti o svojim utiscima u našem gradu, a odmah odajemo, svi su pozitivni. Budite i danas slušaoci turističke razglednice Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Danas se obilježava Svjetski dan turizma, a ovogodišnja tema ističe tehnologiju koja već mijenja način na koji putujemo. Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Tema koju je UN-ov program turizma postavio za 2026. godinu usmjerena je na digitalnu transformaciju i sve veću upotrebu umjetne inteligencije u turizmu. Danas se putovanja mogu planirati gotovo u potpunosti putem digitalnih platformi. Turisti istražuju destinacije. Traže smještaj, rezervišu letove i karte, pregledavaju preporuke i kreiraju itinerere koristeći razne digitalne alate. Umjetna inteligencija dodatno transformiše ovaj proces. Može pomoći u personalizaciji preporuka, stvaranju planova putovanja na osnovu individualnih interesa, analizi turističkih trendova i poboljšanju komunikacije s gostima. UN-ov program turizma posebno ističe potencijal umjetne inteligencije za poboljšanje iskustava posjetilaca, povećanje operativne učinkovitosti i razvoj održivijih turističkih praksi. Digitalni alati mogu pomoći destinacijama i turističkom sektoru da bolje razumije kretanje posjetilaca, upravljaju resursima i reaguju na promjene u potražnji. To je posebno važno u destinacijama koje bilježe veliki broj turista u određeno doba godine. Istovremeno, razvoj novih tehnologija postavlja pitanja o zaštiti podataka, tačnosti informacija i odnosu između automatizovanih sistema i ljudskog rada. Zato tema Svjetskog dana turizma ove godine nije samo o tome šta umjetna inteligencija može učiniti, već i kako je odgovorno uključiti u budućnost turizma. Od inspiracije za putovanje do samog boravka na odredištu, tehnologija postaje sve prisutniji dio turističkog iskustva. Ovogodišnja tema stoga otvara širu priču o tome kako digitalna agenda i umjetna inteligencija mogu oblikovati turizam koji je inovativniji, prilagodljiviji i održiviji. Svjetski dan turizma 2026. godine obilježit će se u Salvadoru, koji je određen za domaćina službene proslave, dok su Zelenortski otoci planirani za obilježavanje za 2027. godinu.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava danas 27. septembra, naš sagovornik bio je ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko

0: Neretvanskog kantona Emil Balavac. Opširni razgovor emitovat ćemo u narednim danima, a u nastavku čujte šta smo izdvojili za današnju emisiju. Ovogodišnji Svjetski dan turizma, koji se obilježava 27. septembra pod motom je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Kada govorimo o ovoj oblasti, o ovom segmentu, ministarstvu vašem kojim rukovodite, dakle, mnogo toga se učinilo na digitalizaciji.
1: Upravo je ovaj moto i ova poruka bila i vodilja ministarstva da kroz posljednjih nekoliko medijskih istupa i objava pokaže ljudima da mi sa digitalizacijom uveliko radimo i da je to proces koji je započeo 24. godine i koji se nastavlja u svim segmentima turizma, od onoga pružatelja usluga ugostitelja do turističkih zajednica koje imaju obavezu i ministarstva koje vodi registre, koje imaju obavezu prema svima, prema cijeloj javnosti da te podatke koriste, da promovišu turizam i tako dalje. Mi smo digitalizaciju počeli sa vrlo jednim jasnim ciljem, da olakšamo čovjeku da prijavi gosta, da popuni sve ono što treba da popuni za njega, da plati boravišnu taksu, a da u isto vrijeme ne mora trošiti ogroman novac i puno vremena kako bi sve to završio. To u praksi znači da mi od 24. promjenama uredbi na vladi kantona imamo mogućnost da svako ko iznajmljuje smještaj na jednim laganim potezom skeniranja nekog ličnog osobnog dokumenta, bilo da se radi o ličnoj karti ili pasošu, unese sve podatke o gostu u sistem, što znači nekih 10 do 20 sekundi u odnosu na prethodne knjige gostiju koje su bile u papirnim verzijama, koje su se morale dodatno i plaćati, popunjavati i svako malo, odnosno svaki mjesec, nositi u turističke zajednice. Sada sve to ide digitalnim skeniranjem, turistička zajednica automatski ima pristup svim tim podacima, a obračun plaćanje se vrši na osnovu tog izvoda i onda se samo pošalje jedna potvrda u turističku zajednicu i sa time je taj proces završen. Ono što smo također pokrenuli u ovoj oblasti jeste ta digitalizacija registara privrednih subjekata u turizmu, odnosno smještaja i objekata koji poslužuju hranu i pić. Mi to do sada nismo imali i na ovaj način digitalizacijom cijelog tog sektora u stvari dobijamo podatke u realnom vremenu koji subjekti posluju, sa kojom kategorijom, koliko zvjezdica, da li su uredni pred zakonom i gdje to možemo sa sigurnošću dobiti i račun i kvalitetnu uslugu koju taj objekat mora da nudi prema broju zvjezdica koje je prijavio.
0: Kakvi su pokazatelji do sada?
1: Pa kroz uvođenje te digitalizacije i tog sistema prijava BA, mi smo uspjeli da kroz godinu i pol dana uvedemo 350 potpuno novih subjekata u sistem iznajmljivača, što znači da su oni prije toga poslovali ili u sivoj ili u crnoj zoni, nisu postojali nigdje na mapi. Rezultati su u tom kontekstu fenomenalni i ono što nam je drago jeste da ljudi prepoznaju benefite ulaska u sistem, jer vide da im se vraća jedan dio tih sredstava, što kroz javne pozive, ali i kroz sredstva koja dobijaju turističke zajednice direktno, lokalne općine i gradovi od turističke zajednice HNK. Međutim, ono što imamo sada trend je da svi ti koji sada rade potpuno legalno potiču sve ostale u općinama i gradovima. Nažalost, to ga još uvijek ima, ali evo sa tom nekom podrškom lokalne zajednice puno je lakše raditi ministarstvu na uvođenju u sistem, ali i bogami inspekcijskim organima koji sada ne moraju tražiti po ulicama, sokacima ko to posluje ilegalno, jer ti ljudi sada se nalaze na listi prijava i po tim prijavama mi funkcionišemo puno jednostavnije.
0: Koliko je formiranje novih turističkih zajednica u našem kantonu pospješilo turističku ponudu?
1: Turizam se u prethodnom periodu nije pratio i upravo su turističke zajednice donijele jednu dodatnu vrijednost. One sada rade na lokalu u zajednicama koje oni najbolje poznaju, promovišu turizam, promovišu registraciju smještaja, promovišu prijavu gostiju, jer na kraju krajeva i njihov sam prihod zavisi od tog urednog plaćanja svih ovih obaveza. Međutim, njihova uloga nije samo da rade taj jedan dio koji se tiče plaćanja, njihova uloga je da promovišu promovišu turizam i ove godine možemo sa sigurnošću reći da smo dobrim dijelom to i uspjeli. Tako da su se na štandovima turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, na sajmovima u Sarajevu, Beogradu, Novome Sadu, Zagrebu, Beču, Riminiju i Pragu

i mnogim drugim, napokon pojavile i turističke zajednice malih općina i gradova sa nekim svojim specifičnim ponudama. Turističke zajednice su ovdje bitne, i odnosno lokalne zajednice, iz još jednog razloga, jer one su u doticaju i sa gostima i sa iznajmljivačima, odnosno ugostiteljima, i u tom kontekstu moram spomenuti da smo mi u proteklom periodu održali niz zajedničkih sastanaka sa svim inspekcijskim organima općina i gradova u HNK. Ovo je neka praksa koju smo uveli kako se ne bi dešavalo da se subjekti kažnjavaju po istom osnovu dva ili više puta, kako bi zajednički mogli da odradimo što veći broj inspekcijskih nalaza i lakše pratimo kako se sva naša rješenja poštuju i u kojoj mjeri. I evo, možemo slobodno reći da je ta saradnja rezultirala jednim fenomenalnim uspjehom, da smo u manje od 3 mjeseca jednog cilja inspekcijskog nadzora uspjeli naplatiti za ostalih dugovanja preko 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Sad je ovdje još jedno vrlo bitno jednu stvar napomenuti, to je činjenica da često ljudi koji su imali obavezu da plaćaju članarinu u turističkoj zajednici nisu znali da ta obaveza postoji, jer to je nedostatak te neke komunikacije između svih ovih nivoa vlasti, a posebno između kantona i federacije, što se nadam da ćemo još malo više popraviti u nekom narednom periodu. Jer ljudi, da bi znali da neku obavezu imaju, njima se to mora jasno i transparentno iskomunicirati i sve ono što im treba kako bi izvršili svoju obavezu dostaviti od države, a ne da se snalaze sami. I zato smo mi promjenama ovih naših uredbi na vladi HNK olakšali cijeli taj proces, smanjili dokumentaciju, smanjili način plaćanja i sve to prebacili na mail servise i digitalno, kako ljudi ne bi morali da kruže po općinama i gradovima i da idu izvan svojih mjesta.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Prošlog vikenda u našem gradu bio je pravi festival ženske košarke. Ženski košarkaški klub Konjic organizovao je dva događaja, Konjic Women Cup, a održan je i turnir regionalne Baba Lige. Učesnici ovih događaja, s obzirom da su bila dva turnira, boravili su u našem gradu tokom proteklog vikenda, uživali u dražima Konjica, a u nastavku smo izdvojili nekoliko izjava učesnika turnira koje možete slušati u narednim minutama. Sve je zabilježila Aida Šabanović.
2: Dobar dan, slušajte me. Radi Konjic, trener Mario Jerkić, Čapine, ženski košarkaški klub Čapina. Ma odlično, za naše curice je odlično iskustvo. Nije nam prvi put da smo u Konjicu, stvarno grad Konjic, jer su odličan danči domaćin, pogotovo danči u smislu organizacije ovakvih turnira i rada se uvijek odazavamo tu i odigramo te utakmice. Ja ovdje dolazim sa ekipom dečki, znači sa muškom košarkom, redovno sudjelujemo u ženskim omladinskim ligama, plus ove domaće utakmice, turnire što radi, šta da kažem, za Edu, za grad Konjic, same pohvale, odlično turističko središte koje svaki dan sve više i više raste.
3: Dobar dan, pozdrav svima, ja sam Nikola Dmitrović, trener košarkaškog kluba Partizan. Vaba regionalna liga je ovdje u pitanju, prvi turnir, ovdje nam je generalno sjajno, u hotelu Aza smo smešteni, stvarno odlični uslovi, hala je vrhunska, stvarno uživamo i u gradu, prošetali smo, proveli devojke, stvarno su sjajni uslovi. Stvarno je utisak odličan i miran, mali gradić, sve na, tu na blizu, sve na isto mesto, tako da je super.
4: Cvetana Matić, ŽKK Raguza, Dubrovnik. Mi smo tu dugogodišnji, rekla bi partneri, kolege, dolazimo svake godine na jedan predivan turnir, volimo se tu družiti. Naravno, uvijek se nešto i nauči, cure dobro igraju i zbilja nam je zadovoljstvo doći u Konjic. Nama je sad i zadovoljstvo što možemo gledati Vabu Ligu u 17. Jedan od razloga i ciljeva, između ostalog što smo i molili Greda da napravi ovaj turnir za mlađe pionirke, tako da evo, uživamo u košarci, guštamo i lijepo nam je. Edo je najbolji domaćin na svijetu, evo, mi smo odlični prijatelji.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dirkonet. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Nastavljamo emitovanje našeg otvorenog programa. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. U Župi je danas završena dvodnevna manifestacija kojom je obilježena 31. godišnjica oslobođenja Glavatičeva i Župe. Manifestacija je okupila zvaničnike, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodice poginulih boraca, omladinu i mještane, a kroz prigodan program evocirane su uspomene na ratne operacije i značaj oslobođenja ovog prostora. Riječ je o dvodnevnoj manifestaciji, čiji je program počeo jučer 26. septembra 2026. godine maršom sjećanja, stazama nade i tragovima opstanka, koji je učesnike vodio od Trga državnosti Alija Izetbegović do Glavatičeva. Tokom marša upriličeno je i zaustavljanje u selu Dudle, gdje je otkriveno spomen obilježje, nakon čega je uslijedilo polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima. Današnji program obilježavanja nastavljen je također polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u Striježevu, Lađanici i centralnom spomen obilježju, te svečanom akademijom kao centralnim događajem manifestacije na kojoj su se prisutnima obratili predsjednik mjesne zajednice Glavatičevo, učesnici ratnih događaja i predstavnici grada Konjica, podsjećajući na značaj oslobođenja Glavatičeva i Župe, kao i na žrtvu koju su podnijeli borci ovog kraja. Kompletan snimak svečane akademije slušate u nastavku.
1: Radio Konjic.

Poštovani posjetioci, porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilisani borci, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici oružanih snaga organa vlasti, vjerskog i kulturnog života,

0: Pozdravljam vas u ime organizatora jedinstvene organizacije boraca Konjici i mjese zajednice Glavatičevo, to moje lično ime, a ja sam Aida Šabanović i vodit ću vas kroz ovaj program. Hvala vam što ste ovdje da se zajedno još jedan put sjetimo časnog puta Republike Bosne i Hercegovine i njene uloge u odbrani i oslobođenju ovog kraja Hercegovine, a samim tim i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Danas prisustvujemo obilježavanju 31. godišnjice od borbene akcije, operacije Pren 95-a. S nama su i mladi naraštaji generacije koje će govoriti o onom što se ovdje zbilo, ali i svojim zalaganjem i umijećem raditi na poboljšanju i unapređenju naše domovine i naroda u njoj. U nastavku će nam se kasidom predstaviti Aldijana Tucaković.
1: Jedne hladne zime da se

da donesu mi.

posao je tome da o njima živi. Ostala i župa do sudnjega dana, ko svjedok ko ponos svih naših Ljiljana. Ostala i Bosna do sudnjega dana, ko majka što vječno svog šehida sana.

Svima njima neke rahmet, vječna slava i hvala, a njihovim porodicama i sa ovog mjesta izražavamo veliko poštovanje i zahvalnost. U nastavku molimo Dženadina Podruma, predsjednika mjesne zajednice Glavatičevo, da se obrati u ime organizatora.

0: Poštovani, porodice šehida i poginulih boraca, cijenjeni predstavnici boračkih organizacija, ratni vojni invalidi, učesnici oslobodilačkih borbi, dragi mještani Glavatičeva, prijatelji, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini, ratni komandanti, posebno želim izraziti zahvalnost i dobrodošlicu učesnicima ovogodišnjeg Marša sjećanja i svi vi koji ste danas ovdje. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime mjesne zajednice Glavatičevo, kao jednog od suorganizatora manifestacije i u svoje lično ime, srdačno poselamim i pozdravim i poželim dobrodošlicu na obilježavanje 31. godišnjice oslobođenja Glavatičeva. Danas se okupljamo na mjestu koje za sve nas ima posebno značenje. Okupljamo se da se prisjetimo ljudi i događaja koji su obilježili jedno od najtežih, ali i najvažnijih poglavlja u istoriji našeg kraja. Prije 31 godinu Glavatičevo je oslobođeno. Ta sloboda nije došla sama od sebe. Za nju su se borili hrabri ljudi, naši sinovi, očevi, braća, komšije, prijatelji. Mnogi od njih svoje živote su ugradili u slobodu koju mi danas imamo. Zato je naša obaveza da ih se sjećamo. Ali ovo nije samo dan sjećanja. Ovo je dan ponosa, zajedništva i odgovornosti. Na nama koji danas živimo ovdje jeste da čuvamo ono što nam je ostavljeno u amanet, da čuvamo naše mjesto, naše običaje i našu tradiciju, ali prije svega da čuvamo međusobno poštovanje i zajedništvo. Posebnu zahvalnost upućujem našim borcima i veteranima, koji svojim radom doprinose da Glavatičevo živi i da se razvija. Zahvaljujem se svima koji su svojim prisustvom danas uveličali ovu manifestaciju, kao i svim koji su učestvovali u organizaciji ove manifestacije, a posebno našoj omladini. Naravno, moram se zahvaliti i mještanima sela Dudle koji su sinoć organizovali doček našeg marša, jedno posebnu zahvalnost. Oni su tako to radili i u 92. do 95. godine. Neka današnje okupljanje bude dostojanstveno osjećanje na one koji više nema među nama. Izraz zahvalnosti onima koji su branili naš kraj i poruka mladima da nikada ne zaborave svoju prošlost. Još jednom u ime mjesne zajednice Glavatičevo želim vam dobrodošlicu, hvala vam i živim i zdravim bili.
1: Hvala gospodinu Đanadinu, a u nastavku će nam Benjamin Mušinović izvesti monolog po tekstu Esada Bajića posvećen godišnjici oslobođenja Župe.
2: Pitali jednom jednog Bošnjaka da li bi ponovo išao u rat, a on im odgovori: ja nikada nisam nigdje išao. Oni su došli na moj prag, samo sam se branio. Ova jednostavna istina, izrečena bez patetike i gorčine, nosi u sebi suštinu našeg otpora. Borbu za goli opstanak na vlastitom pragu. Ta borba nije bila izbor, već nužnost koja se spustila pred naše kapije. I evo ovdje, u Glavatičevu, u našoj Župi, svaki kamen je svjedok te istine. Svako brdo i svaka dolina nose svoje ratne ožiljke. Naša žjebina, krstac, bijelo brdo, Četko Kuk, Lađanica, Kašići, Razići, Dudle, Ribari, Hum, Grušća, Orlov Kuk, Striježevo, Planinica, Stidej, Gaj. Svako mjesto ima svoju priču, svoj dan otpora. A naša mezarja, ta tiha svjedočanstva žrtve, čuvaju imena naših šehida uklesana u crni mermer. Bajići, Bahtijari, Biberi, Čolakovići, Ćatići, Ćiše, Dagude, Halilovići, Hejubi, Hebibovići, Jazvini, Kašići, Kupusije, Lanđe,

0: Lavići, Macići, Masleše, Mrnđići, Mušinovići, Pintoli, Smajići, Tinjaci, Tabakovići, Tucakovići. Svako prezime je poglavlje u knjizi našeg opstanka. Mi nigdje nismo išli. Na djedovini, babovini, kućnom pragu smo ginuli braneći svoje pravo na život i svoje pravo na smrt drukčiju od one kakvu su nam željeli oni koji su dolazili da nas zatru. Uzimali su naše ljetine, palili naše kuće, rušili našu džamiju, ali zakratko su na našoj zemlji svoje pjesme pjevali. Na kraju je presudila odlučnost i hrabrost župskih sinova. Sva spomenuta i nespomenuta prezimena, šehidi i gazije, polja i planine, brda i doline, u našim su srcima. Župa je i emocija, jedinstvena emocija koja spaja sve toponime, sva prezimena, šehide i ratnike, djecu i očeve, majke i kćeri. Župa je i gostoprimstvo i nauk ljudski sa pamćenjem svih onih koji u teškim i bremenitim godinama dođoše da nam pomognu, da zajedno s nama brane, odbrane i oslobode ovu našu zemlju, kao što su i mnogi naši sinovi išli i branili druge toprake. I svakog tog borca i svakog šehida pamtimo i zahvalom najljepšom rahmet mu dozivamo. U svakoj jeseni u kojoj se prisjećamo ove oslobodilačke jeseni 95. rudi mudrost o važnosti sjećanja, o važnosti pamćenja, jer svjedočimo dosta i o svom i o tuđem zaboravu. Bogu dragom hvala da se vraćamo i ovakvim povodima. Bogu hvala da se sjećamo oslobođenja, a ne ropstva, pobjede, a ne poraza. Da smo svjesni mnogih mjesta Bosne i Hercegovine gdje nikog našeg nema ni da ostane ni da se vrati. Za sve nas što smo ovdje rođeni, otišli ili ostali, Župljanima nam se zvati, župsku prošlost pamtiti i župske uspomene čuvati. Među njima svijetle imena naših šehida, naših Ljiljana, naših gazija. Šehidima i umrlim saborcima rahmet Božiji, živim borcima ponos i trajno hvala vam. Da nas Bog dragi čuva gdje god da smo zajedno s našom župom. Ona župa neće nigdje. Čekat će nas da dođemo sami ili da nas donesu na tabutu u njene hareme. Elhamdulillah na svemu.
1: Mjesta koja su geografija samo na karti. U životu su ona nešto sasvim drugo. Župa je tako mjesto. Kada je proljeće 1992. godine donijelo agresiju, ovaj kraj i ovaj narod našli su se među prvima na udaru. Skoro praznih ruku, slabo naoružani, ali s velikim, odlučnim i hrabrim srcem. 20. april 1992. godine, ponedjeljak, dan kada je na borcima presječena putna komunikacija Konjic-Kalnovik. Od tog trenutka Glavatičevo je ostalo odsječeno od ostatka slobodne teritorije, bez struje, bez puta, bez pojačanja koje bi stiglo na vrijeme. Samo narod i njegova odluka. Ta odluka nije bila lahka, nije bila ni glasna. Donesena je tiho u avlijama župskih sela kada su se prvi mještani uhvatili za lovačke puške i postali vojnici. Još prije nego što je odred bio formiran, prije nego što je

ikakva naredba stigla od ozgo, ovaj narod je znao šta mora učiniti. Odred Glavatičevo formiran je 7. aprila 1992. godine. Zadatak, odsudna odbrana. A linija odbrane bila je ogromna, od Rakitnice, Šunjeve kuće, preko Bijelog brda, Pjernika i Žljebine do Maoča i Slatinice. Hiljade metara fronta sa svega nekoliko stotina boraca. Ovaj kraj nije imao luksuz da čeka. Pristupilo se posjedanju linije, seoskim stražama, izviđanju i utvrđivanju položaja. Sa čime? Sa onima što su imali. I to je često bilo dovoljno. Jer ovaj narod poznavao je ove predjele bolje od svakog neprijatelja koji je dolazio s kartama i topovima. Već 21. aprila 1992. godine zauzeta je vojna pošta na Striježevu, a s njom je stigao i prvi ratni prijem. Početkom maja župljani odlaze na planinu da oru i obrađuju svoja imanja, ali taj odlazak imao je i drugu stranu. Župski mudralog dolazio je do izražaja. Odlazak na planinu bio je istovremeno i svojevrsno borbeno osiguranje. 28. maja 1992. godine župa je osjetila surovost agresije. Prve četničke granate pale su po centru Glavatičeva. Samo dan kasnije, 29. maja, u vrijeme džuma namaza, granatirana je džamija. Istovremeno je škola bila izložena pješadijskoj vatri iz pravca Čičeva. Polovinom jula 1992. godine u Glavatičevo dolazi veći broj jedinica iz Konjica. Cilj je bio pripremiti oslobađajuće akcije. One počinju 28. juna 1992. godine pod kodnim nazivom Oganj, ali nažalost bez uspjeha. U međuvremenu se gradila i alternativna putna komunikacija, rukom, lopatom. Mještani, civili, žene i starci krčili su put Ođaci, Visočica, Sinanovići, jedinu nit koja je ovaj kraj vezivala za slobodnu teritoriju. Na linijama odbrane borci odreda Glavatičevo svakog su dana zatvarali rupe u frontu, koje su prelazile njihove ljudske mogućnosti. Linija je bila preduga za broj vojnika, smjene iscrpljujuće, municija ograničena. A neprijatelj je imao sve. Ipak, linija je držala. Danas im dugujemo barem ovo, da se sjetimo, da ih imenujemo, da kažemo naglas ono što je godinama bilo utisnuto samo u sjećanja onih koji su to preživjeli. Agresija koja se vodila na ovom prostoru nije bila rat velikih armija. Bio je to napad neprijateljske armije sa svom njenom tehnikom i opremom na gotovo nenaoružan narod. Agresija u kojoj je svaki dan bez gubitka bio pobjeda. Ljeto 1993. godine. Ljeto 1993. godine u historiji ovog rata, zabilježeno pod imenom Lukavac 93. označio je najtežu fazu agresije na ovaj kraj pod komandom Ratka Mladića. Nažalost, župa nije izdržala. 3. augusta 1993. godine u večernjim satima četničke snage ulaze u centar Glavatičeva. Prva kolona ušla je oko 21 sat. 3 sata kasnije minirana je Munara džamije. 6. august 1993. godine donio je novu promjenu. Bataljon Glavatičevo izdvaja se iz sastava 43. brdske brigade i ulazi u sastav 49. brdske brigade sa komandnim mjestom u Ođacima. 23. oktobra 1993. godine 49. brdska brigada mijenja strukturu i naziv u 649. lahku brigadu. Tim činom bataljon Glavatičevo formalno prestaje da egzistira. Ali ljudi nisu prestali. Jesen i zima 1993. godine da se ne ponove. Župske porodice rasute su po Cerićima, Donjem selu i Konjicu, dok su borci ostali na linijama odbrane daleko od kućnog praga. A četnici su se šepurili po njihovoj djedovini.

4. februara 1994. godine počinje akcija Padobran u Koritima. Ovaj kraj tada dobija veće količine prijeko potrebne hrane. A onda dolazi 1994. godina. 12. septembra počinje nova faza rata za Glavatičevo. Veličanstvena borbena operacija pod kodnim nazivom Jezero 94 je počela. Jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine organizovane u 649. lahku brigadu zajedno sa jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova osposobljene su za ofanzivna borbena dejstva. Sloboda je bila na pomolu. Ono što se do kraja nije uspjelo završiti u septembru 1994. godine, završeno je pobjedonosno u septembru 1995. godine. Borbena operacija Pren 95 donijela je oslobađanje, a 29. septembra širi dio Glavatičeva bio je slobodan. Pregovaračima u Daytonu tada je dat alat u ruke. Svojevrsna enklava na istoku Konjica ostala je i opstala. 21. marta 1996. godine Daytonski mirovni sporazum je implementiran, a putna komunikacija Konjic-Kalinovik nakon gotovo 4 godine ponovo je bila u funkciji. U odbrani i oslobađanju pored vojnika učestvovalo je i civilno stanovništvo. Nosili su municiju, utvrđivali položaje i ostajali uz branitelje. Jer u ovom ratu nije bilo jasne granice između civila i vojnika. Svako sposoban branio je, svako drugi pomagao je. I to je u župi istina. Danas dok gledamo u ovaj kraj, u ova sela i ove planine, valja znati jednu stvar. Župa nije preživjela zato što je neko drugi branio umjesto nje. Preživjela je zato što se branila sama, dok pomoć nije stigla. A kada je stigla, prihvatila ju je i uvezala u zajednički front. Odred Glavatičevo prerastao je u bataljon. Bataljon je ušao u sastav 43. a kasnije 49. Istočno-Hercegovačke oslobodilačke brigade. Brigada je prerasla i mijenjala nazive 649. lahka brigada pa 450. lahka brigada, ali isti su ostajali ljudi i ista je bila misija. Ne dati, izdržati, odbraniti i na kraju osloboditi. Ono što je agresor pokušao silom oduzeti, odbranom je vraćeno i uvećano. Slobodna teritorija nije dar. Slobodna teritorija je trud, krv i odluka da se ne krkne. Ovaj kraj tu je odluku donio u aprilu 1992. godine. I nije odustao kroz 3,5 godine granatiranja, samoće, gladi, žalosti i muke. Danas, ovdje, mi smo svjedoci tog nasljeđa. Svaki čovjek koji je ustao da brani Glavatičevo i sve ove kote oko ovih sela, čija imena zvuče kao strofe neke teške pjesme, zaslužuje da bude imenovan i zapamćen. Neka ove stranice ostanu zapisane. Neka se zna šta je ovaj kraj učinio za Bosnu i Hercegovinu. I neka svako ko dođe poslije nas zna. Sloboda ovog mjesta nije stigla sama. Platio ju je ovaj narod. Svakim danom rata, svakom žrtvom, svakim jutrom provedenim na liniji. Hvala vam, branitelji Glavatičeva. Hvala vam što ste ostali.

Iz godine u godinu naša se prošlost slaže i sliježe. Svakom novom godišnjicom, svakim novim okupljanjem, u sjećanje zadijevamo po koji novi lik insana koji je preselio i sa svojom smrću odnio sa sobom jedno živo pamćenje i jedno živo sjećanje. Svake godine naše prošlosti je više, a našeg živog pamćenja je manje. Od našeg posljednjeg okupljanja do danas veliki broj naših župljanki i župljana je završio ovo dunjalučko putovanje. Preselili su na bolji svijet. Među njima i naši Mirsad Tokača, Husnija, Halil i prije dan dva i naš Aga, sinonimi našeg otpora. Molimo dragog Boga da uživaju u džennetskim blagodatima.

Svaki taj insan zaslužuje posebnu stranicu u našoj knjizi ponosa. Međutim, danas smo odlučili da par redaka posvetimo čovjeku koji ne može ponijeti epitet župljanina, a dao je veliki

0: kao i uz ime svakog našeg istaknutog savremenika i uz njegovo se vežu određene kontroverze. Ali mi danas iznosimo činjenice o njegovoj brizi i dijelima za ovaj kraj, pa neka svako upamti i prenese dalje. Za komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine imenovan je 18. januara 1994. I sad, pazite datume, već 4. februara 1994. dakle nakon samo 15 dana, u koritima kreće akcija Padobran, u kojoj na ova područja dospijeva veća količina hrane. Hrana za narod koji je bio u potpunom okruženju. 16. marta 1994. godine u magacin brigade dolazi konvoj novog naoružanja. 4. aprila 1994. na Bjeliničko-Župski plato po naređenju komandanta 4. korpusa izlaze dva bataljona iz 44. i 45. brdske brigade te vod iz 446. lahke brigade. Time su dodatno ojačane linije odbrane, a 649. odnosno 450. lakoj brigadi omogućena je reorganizacija i obuka. A ta obuka je dala rezultate u oslobodilačkim operacijama Jezero 94, Treskavica 95 i Ljeto 95, a u konačnici u oslobodilačkoj operaciji oslobođenja Župe pod nazivom Prelj 95. Od druge polovine 1994. pa do kraja rata u Bjelimićima je manje više funkcionisalo istureno komandno mjesto 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okončanjem agresije, nažalost, životna priča generala Drekovića je vezana za ovaj kraj. Godinama je general Dreković vodio i na kraju dobio pravnu bitku pred sudom Bosne i Hercegovine za nekakve zločine. Hvala Bogu, general je pravosnažnom presudom dokazao svoju nevinost, sačuvajući svoju čast, ali čast svih boraca 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odlaskom generala Drekovića, Bjelimići, Glavatičevo i cijela Bosna i Hercegovina izgubili su stratega koji je u najtežim trenucima pokazao kako se spajaju vojničko znanje i ljubav prema domovini. Neka mu je vječni rahmet.
1: Zahvaljujemo se našem Benjaminu i našoj Aldijani koji su nam svako na svoj način dotakli srce. A sada pozivam Emina Tucakovića Kikila, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni ljinjan, da nam se obrati u ime svojih saboraca oslobodioca Župe.
2: Poštovane porodice šehida, poštovani saborci, dragi prijatelji, cijenjeni gosti, sve vas selamim. Danas smo se okupili da obilježimo godišnjicu oslobađanja Glavatičeva i Župe, kraja koji za sve nas ima posebno mjesto u srcu. Kroz dokumentarac koji ste pogledali, dosta je toga već rečeno. Razlog današnjeg sobeta jeste sjećanje na borbene operacije Jezero 94 i Prenj 95. Prošle godine moj imenjak Emin, načelnik štaba, to je štabski posložio tako da se neću ponavljati, ali ono što želim istaknuti danas i što sa sigurnošću mogu tvrditi jeste sljedeće. Da nije bilo borbenih operacija Jezero i Prenj, danas bi granica manjeg

0: Ovu slobodu koju danas imamo, skupo smo platili. Platili smo je životima naših saboraca, njihovom hrabrošću, krvlju i odricanjem. Zato je naša obaveza da cijenimo slobodu i da nikada ne zaboravimo one koji su je svojim životima omogućili. Mi koji smo preživjeli imamo obavezu da čuvamo sjećanje na te dane i da istinu prenosimo mlađim generacijama, da ne bismo živjeli, ne da živimo u prošlosti, nego da bismo znali cijeniti ono što imamo danas. Od srca zahvaljujem našoj omladini koja svojim trudom, zalaganjem i vremenom pomogla u organizaciji ovoga skupa. Također mi je drago što vidim da mladi žele biti dio ovakvih obilježavanja i čuvati uspomenu na ono što se ovdje dešavalo. Posebno želim zahvaliti svojoj kćerki Aldijani, koja je danas proučila Ilahije i Kasidu, svojim nastupom uveličala ovo obilježavanje. Neka našim poginulim saborcima, dragi Allah, podari lijepi dženet, a njihovim porodicama snagu i ponos. Neka nam Glavatičevo i župa uvijek budu mjesto okupljanja, zajedništva i sjećanja. Hvala vam što ste danas ovdje. Želim vam svako dobro.
1: Hvala gospodinu Eminu, a u nastavku će nam Šoto Zejdi interpretirati šehidsku.

0: Zahvaljujemo se Zeidu, a pokrovitelj ove i svih naših manifestacija je gradska uprava grada Konjica. Molimo gospodina Edina Mujaka, pomoćnika gradonačelnika za boračko-invalidsku zaštitu, da nam se obrati.
1: Zaista je teško poslije ovi dirljivi ilahija i recitacija, a pogotovo obraćanja našeg Kikila, bilo šta reći. Ali evo, ja ću ipak pridržavati protokola koji je predviđen za ovu manifestaciju. Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, poštovani ratni vojni invalidi, poštovani bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, poštovani ratni komandanti, cijenjena omladino i prijatelji, uvaženi gosti. Zadovoljstvo mi je da vas mogu selamiti i pozdraviti ispred grada Konjica u ime gradonačelnika gospodina Osmana Čatića i u svoje ime. Drago mi je da danas nastavljamo tradiciju obilježavanja godišnjice oslobođenja Župe i čini mi posebnu čast, ali Boga mi je odgovornost što mi se ukazalo povjerenje da sam danas ovdje ispred grada Konjica i da se mogu obratiti. Ratni put 1992-1995. godina je posebno bio težak za borce i stanovnike Župe. Najveći dio stanovnika je raseljen ili izbjegao, a mnogi stambeni objekti su bili zapaljeni ili srušeni. I pored svega, Župa je bila simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive volje naroda da ostane na svojoj zemlji, u svoju rijeku Neretvu i u svoje ognjište. To je bilo vrijeme kada je hrabrost bila jača od straha, kada je ljubav prema domovini nadvladala silu agresora i kada su naši ljudi pokazali da sloboda nema cijenu. U najtežim trenucima, kada su mnogi sumnjali u ishod, borci ovoga kraja, zajedno sa pripadnicima drugih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, stali su odlučno u odranu svog naroda, svoje Župe i svoje domovine. Hvala Bogu, oslobođenje Župe se dočekalo. Agresor je poražen na ovim prostorima zadnjih dana septembra mjeseca 1995. godine. Sjetimo se danas naših šehida i poginulih boraca koji su dali ono najvrednije svoje živote za državu Bosnu i Hercegovinu. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo istinu, da njegujemo kulturu sjećanja i da nikada ne dozvolimo da se zaboravi put koji smo svi skupa prošli. Ovaj je dan i podsjetnik da sloboda nije jednom zauvijek data. Ona se čuva radom, jedinstvom i međusobnim poštovanjem. Sloboda nikada nikome nije poklonjena. Ona je izborena hrabrošću, krvlju i žrtvom najboljih sinova naše domovine. Posebno se obraćam mladima. Vi ste nasljednici ove slobode. Učite o prošlosti, ali gledajte u budućnost. Gradite mostove, a ne zidove. Čuvajte ono što je krvlju odbranjeno, ali ga nadograđujte znanjem, radom i poštenjem. Neka nam ovaj dan bude opomena, ali inspiracija. Opomena da nikada ne zaboravimo, a inspiracija da budemo još bolji, jači, a posebno složniji. Na kraju svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i mještanima Župe i svima nama naravno čestitam 31. godišnjicu oslobođenja Župe i neka je vječni rahmet na šehide Župe i sve bosansko-hercegovačke šehide i poginule borce koji su dali svoje živote u odbrani domovine. Živjela nam Bosna i Hercegovina, jedina domovina. Hvala vam.
0: Hvala gospodinu Mujaku, a borbenu operaciju pre 95. kojom je oslobođen Hreo Župe izvele su jedinice 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. 450. Lahka brigada, dijelovi 443. Brdske brigade i 445. Lahke brigade.

0: Četvrti izviđačko-diverzantski bataljon, četvrti bataljon vojne policije uz nesebičnu artiljerijsku podršku četvrtog mješovitog artiljerijskog puka. Četvrtim korpusom je komandovao general Mustafa Polutak, koji je s nama tradicionalno na ovaj dan. Molimo generala da nam se obrati prigodnom besjedom.
1: Selam i pozdravljam sve prisutne, posebno borce, učesnike u oslobođenju Župe, a i sve druge borce Četvrtog korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naša armija, naš Četvrti korpus, su dijelo koje je nastalo iz naših naroda, iz potrebe da se brani i odbrani Bosna i Hercegovina. U tom cilju su djelovali pune 4 godine i uspjeli. Uspjeli su zahvaljujući jedinstvu u redovima svojim, u redovima armije, u redovima sa ostalim snagama koji su branili Bosnu i Hercegovinu, posebno MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, u saradnji sa građanima, sa narodom Bosne i Hercegovine, koje je nesebično pomagalo celokupnu borbu i odbranu naše domovine. Govoriti ovdje o oslobađanju ovog prostora ne treba više, sem ono što smo ovdje do sada čuli i što smo, i ja vjerujem, prihvatili i trajno ostavili u svom sjećanju. Mi koji smo rukovodili tokom operacija, tokom oružane borbe, smo bili na takvim pozicijama da je to bila naša obaveza, da smo u skladu sa svojim znanjem, sa svojom mogućnošću, koristeći našu snagu, naše borce, težili da ostvarimo ono što je najbolje i u tome smo u najvećem dijelu i u najvećem broju slučajeva i uspjeli. Potvrda toga je i oslobađanje ovoga kraja. Ovoga kraja koji je vrlo značajan za oslobođenje cijele Bosne i Hercegovine, a neko je ovdje i naveo, vrlo bitan ako se prisjetimo ovog koridora između Konjica i Župe. Jer da tada nismo oslobodili ovaj prostor i ovu Župu, pitanje je da li bi u Daytonu dobili ovaj koridor. Da li bi borci pripali federaciji ili ne? Veliki je to značaj i to moramo stalno imati na umu i još više podcrtavati značaj ove operacije i oslobađanja ovog prostora. Nesebično zalaganje i umješnost i hrabrost boraca ovog kraja dokazano je, znači, tokom cijelog rata, a posebno je dokazano u oslobođenju u ovoj operaciji. Lično sam bio ovdje gore na Janjini, rukovodio tom operacijom i bilo je zadovoljstvo primati izvještaje od svih jedinica koje su učestvovali, ne samo u ovoj operaciji, jer tada je Četvrti korpus ove operacije izvodio borbena jedinstva širom, od Mostara pa do Bjelinića. To je kompletan jedan prostor obuhvaćen, ali je ovdje bilo težište i ovdje smo imali najveći uspjeh u toj operaciji. Ono što posebno želim sa ovog mjesta podići, a to je da mi, veterani, borci, iz našeg odbrano-oslobodilačkog rata moramo ostati jedinstveni kao što smo bili i u toku rata i neposredno poslije rata. Ne smijemo se povoditi nečim ličnim ili grupnim interesima i na neki način razvodnjavati uspješnost i uspjeh naše odbrane. Pokažemo mladima da jedinstvom gradimo i da ćemo graditi

0: i dalje u budućnosti Bosne i Hercegovine, jer to je zalog uspjeha. Jedinstveni ćemo uspjeti sve, razjedinjeni ćemo izgubiti i ono što imamo. Neka živi sjećanje na 4. korpus, na armiju Republike Bosne i Hercegovine, živjela Bosna i Hercegovina.
1: Zahvaljujemo se generalu na obraćanju, a prije samo kraja nekoliko napomena. Naime, pozivamo vas na podne namazu u Mjesuđaniju, gdje će biti proučen jacin pred dušu šehida, nakon toga zajednički ručak i druženje. A nakon tih aktivnosti uslijedit će i tradicionalna utakmica veterana Župa Bjelinić. A za kraj, Zejt Šoto i župska himna po tekstu Esada Bajića.
2: Thank you.

Radio Konjic. Radio Konjic.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Crveni križ Konjica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi 29. septembra 2026. godine u utorak. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjicu u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Svi koji žele darovati krv, potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Hvala unaprijed, poručili su iz

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih

te će izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, dobro došli u turističku razglednicu. Danas su sa vama Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas se obilježava Svjetski dan turizma, a ovogodišnja tema ističe tehnologiju koja već mijenja način na koji putujemo, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Tema koju je UN-ov program turizma postavio za 2026. godinu usmjerena je na digitalnu transformaciju i sve veću upotrebu umjetne inteligencije u turizmu. Svim turističkim radnicima, svima koji na bilo koji način doprinose unapređenju domaćeg turizma, čestitamo današnji dan. Povodom Svjetskog dana turizma razgovarali smo sa ministrom trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emilom Balavcem, koji će govoriti o reformama u turističkom sektoru

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Danas se obilježava Svjetski dan turizma, a ovogodišnja tema ističe tehnologiju koja već mijenja način na koji putujemo. Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Tema koju je UN-ov program turizma postavio za 2026. godinu usmjerena je na digitalnu transformaciju i sve veću upotrebu umjetne inteligencije u turizmu. Danas se putovanja mogu planirati gotovo u potpunosti putem digitalnih platformi. Turisti istražuju destinacije, traže smještaj, rezervišu letove i karte, pregledavaju preporuke i kreiraju itinerere koristeći razne digitalne alate. Umjetna inteligencija dodatno transformiše ovaj proces. Može pomoći u personalizaciji preporuka, stvaranju planova putovanja na osnovu individualnih interesa, analizi turističkih trendova i poboljšanju komunikacije s gostima. UN-ov program turizma posebno ističe potencijal umjetne inteligencije za poboljšanje iskustava posjetilaca, povećanje operativne učinkovitosti i razvoj održivijih turističkih praksi. Digitalni alati mogu pomoći destinacijama i

turističkom sektoru da bolje razumije kretanje posjetilaca, upravljaju resursima i reaguju na promjene u potražnji. To je posebno važno u destinacijama koje bilježe veliki broj turista u određeno doba godine. Istovremeno, razvoj novih tehnologija postavlja pitanja o zaštiti podataka, tačnosti informacija i odnosu između automatizovanih sistema i ljudskog rada. Zato tema Svjetskog dana turizma ove godine nije samo o tome šta umjetna inteligencija može učiniti, već i kako je odgovorno uključiti u budućnost turizma. Od inspiracije za putovanje do samog boravka na odredištu, tehnologija postaje sve prisutniji dio turističkog iskustva. Ovogodišnja tema stoga otvara širu priču o tome kako digitalna agenda i umjetna inteligencija mogu oblikovati turizam koji je inovativniji, prilagodljiviji i održiviji. Svjetski dan turizma 2026. godine obilježit će se u Salvadoru, koji je određen za domaćina službene proslave, dok su Zelenortski otoci planirani za obilježavanje za 2027. godinu.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava danas 27. septembra, naš sagovornik bio je ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac. Opširni razgovor emitovat ćemo u narednim danima, a u nastavku čujte šta smo izdvojili za današnju emisiju. Ovogodišnji Svjetski dan turizma koji se obilježava 27. septembra pod motom je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajn turizma. Kada govorimo o ovoj oblasti, o ovom segmentu, ministarstvu vašem kojim rukovodite, dakle, mnogo toga se učinilo na digitalizaciji.
2: Upravo je ovaj moto i ova poruka bila i vodilja ministarstva da kroz posljednjih nekoliko medijskih istupa i objava pokaže ljudima da mi sa digitalizacijom uveliko radimo i da je to proces koji je započeo 24. godine i koji se nastavlja u svim segmentima turizma. Od onoga pružatelja usluga ugostitelja do turističkih zajednica koje imaju obavezu i ministarstva koje vodi registre, koje imaju obavezu prema svima, prema cijeloj javnosti da te podatke koriste, da promovišu turizam i tako dalje. Mi smo digitalizaciju počeli sa vrlo jednim jasnim ciljem, da olakšamo čovjeku da prijavi gosta, da popuni sve ono što treba da popuni za njega, da plati boravišnu taksu, a da u isto vrijeme ne mora trošiti ogroman novac i puno vremena kako bi sve to završio. To u praksi znači da mi od 24. promjenama uredbi na vladi kantona imamo mogućnost da svako ko iznajmljuje smještaj na jednim laganim potezom skeniranja nekog ličnog osobnog dokumenta, bilo da se radi o ličnoj karti ili pasošu, unese sve podatke o gostu u sistem, što znači nekih 10 do 20 sekundi u odnosu na prethodne knjige gostiju koje su bile u papirnim verzijama, koje su se morale dodatno i plaćati, popunjavati i svako malo, odnosno svaki mjesec, nositi u turističke zajednice. Sada sve to ide digitalnim skeniranjem, turistička zajednica automatski ima pristup svim tim podacima, a obračun plaćanje se vrši na osnovu tog izvoda i onda se samo pošalje jedna potvrda u turističku zajednicu i sa time je taj proces završen. Ono što smo također pokrenuli u ovoj oblasti jeste ta digitalizacija registara privrednih subjekata u turizmu, odnosno smještaja i objekata koji poslužuju hranu i pić. Mi to do sada nismo imali i na ovaj način digitalizacijom cijelog tog sektora u stvari dobijamo podatke u realnom vremenu koji subjekti posluju, sa kojom kategorijom, koliko zvjezdica, da li su uredni pred zakonom i gdje to možemo sa sigurnošću dobiti i račun i kvalitetnu uslugu koju taj objekat mora da nudi prema broju zvjezdica koje je prijavio.
1: Kakvi su pokazatelji do sada?
2: Pa kroz uvođenje te digitalizacije i tog sistema prijava BA, mi smo uspjeli da kroz godinu i pol dana uvedemo 350 potpuno novih subjekata u sistem iznajmljivača, što znači da su oni prije toga poslovali ili u sivoj ili u crnoj zoni, nisu postojali nigdje na mapi. Rezultati su u tom kontekstu fenomenalni i ono što nam je drago jeste da ljudi prepoznaju benefite ulaska u sistem jer vide da im se vraća jedan dio tih sredstava što kroz javne pozive, ali i kroz sredstva koja dobijaju turističke zajednice direktno lokalne općine i gradovi od turističke zajednice HNK. Međutim, ono što imamo sada trend je da svi ti koji sada rade potpuno legalno potiču sve ostale u općinama

0: i gradovima. Nažalost, toga još uvijek ima, ali evo sa tim nekim, sa tom nekom podrškom lokalne zajednice puno je lakše raditi ministarstvu na uvođenju u sistem, ali i boga mi inspekcijskim organima koji sada ne moraju tražiti po ulicama, sokacima, ko to posluje ilegalno, jer ti ljudi sada se nalaze na listi prijava i po tim prijavama mi funkcionišemo puno jednostavnije.
1: Koliko je formiranje novih turističkih zajednica u našem kantonu pospješilo turističku ponudu?
0: Turizam se u prethodnom periodu nije pratio i upravo su turističke zajednice donijele jednu dodatnu vrijednost. One sada rade na lokalu u zajednicama koje oni najbolje poznaju, promovišu turizam, promovišu registraciju smještaja, promovišu prijavu gostiju, jer na kraju krajeva i njihov sam prihod zavisi od tog urednog plaćanja svih ovih obaveza. Međutim, njihova uloga nije samo da rade taj jedan dio koji se tiče plaćanja, njihova uloga je da promovišu turizam i ove godine možemo sa sigurnošću reći da smo dobrim dijelom to i uspjeli. Tako da su se na štandovima turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, na sajmovima u Sarajevu, Beogradu, Novome Sadu, Zagrebu, Beču, Riminiju i Pragu i mnogim drugim napokon pojavile i turističke zajednice malih općina i gradova sa nekim svojim specifičnim ponudama. Turističke zajednice su ovdje bitne i odnosno lokalne zajednice iz još jednog razloga, jer one su u doticaju i sa gostima i sa iznajmljivačima, odnosno ugostiteljima, i u tom kontekstu moram spomenuti da smo mi u proteklom periodu održali niz zajedničkih sastanaka sa svim inspekcijskim organima općina i gradova u HNK. Ovo je neka praksa koju smo uveli kako se ne bi dešavalo da se subjekti kažnjavaju po istom osnovu dva ili više puta, kako bi zajednički mogli da odradimo što veći broj inspekcijskih nalaza i lakše pratimo kako se sva naša rješenja poštuju i u kojoj mjeri. I evo možemo slobodno reći da je ta saradnja rezultirala jednim fenomenalnim uspjehom, da smo u manje od 3 mjeseca jednog cilja inspekcijskog nadzora uspjeli naplatiti za ostalih dugovanja preko 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Sad je ovdje još jedno vrlo bitno jednu stvar napomenuti, to je činjenica da često ljudi koji su imali obavezu da plaćaju članarinu turističkoj zajednici nisu znali da ta obaveza postoji, jer to je nedostatak te neke komunikacije između svih ovih nivoa vlasti, a posebno između kantona i federacije, što se nadam da ćemo još malo više popraviti u nekom narednom periodu. Jer ljudi, da bi znali da neku obavezu imaju, njima se to mora jasno i transparentno iskomunicirati i sve ono što im treba kako bi izvršili svoju obavezu dostaviti od države, a ne da se snalaze sami. I zato smo mi promjenama ovih naših uredbi na vladi HNK olakšali cijeli taj proces, smanjili dokumentaciju, smanjili način plaćanja i sve to prebacili na mail servise i digitalno, kako ljudi ne bi morali da kruže po općinama i gradovima i da idu izvan svojih mjesta.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Prošlog vikenda u našem gradu bio je pravi festival ženske košarke. Ženski košarkaški klub Konjic organizovao je dva događaja, Konjic Women Cup, a održan je i turnir regionalne Baba Lige. Učesnici ovih događaja, s obzirom da su bila dva turnira, boravili su u našem gradu tokom proteklog vikenda, uživali u dražima Konjica, a u nastavku smo izdvojili nekoliko izjava učesnika turnira koje možete slušati u narednim minutama. Sve je zabilježila Aida Šabanović.
2: Dobar dan, slušajte me. Radio Konjic, trener Mario Jefić, Čapine, ženski košarkaški klub Čapina. Ma odlično, za naše curice je odlično iskustvo. Nije nam prvi put da smo u Konjicu, stvarno grad Konjic jedi su odličan danči domaćin, pogotovo danči u smislu organizacije ovakvih turnira i rada se uvijek odazavamo tu i odigramo te utakmice. Ja ovdje dolazim sa ekipom dečki, znači sa muškom košarkom, redovno sudjelujemo u ženskim omladinskim ligama, plus ove domaće utakmice, turnire što radi, šta da kažem, za Edu, za grad Konjic, same pohvale, odlično turističko središte koje svaki dan sve više i više raste.
3: Dobar dan, pozdrav svima, ja sam Nikola Dmitrović, trener košarkaškog kluba Partizan. Vaba regionalna liga je ovdje u pitanju, prvi turnir. Ovdje nam je generalno sjajno, u hotelu Aza smo smešteni, stvarno odlični uslovi, hala je vrhunska, stvarno uživamo i u gradu, prošetali smo, proveli devojke, stvarno su sjajni uslovi. Stvarno je utisak odličan i miran, mali gradić, sve na, tu na blizu, sve na isto mesto, tako da je super.
4: Cvetana Matić, ŽKK Raguza, Dubrovnik. Mi smo tu dugogodišnji, rekla bi partneri, kolege, dolazimo svake godine na jedan predivan turnir, volimo se tu družiti. Naravno, uvijek se nešto i nauči, cure dobro igraju i zbilja nam je zadovoljstvo doći u Konjic. Nama je sad i zadovoljstvo što možemo gledati Vabu ligu u 17. Jedan od razloga i ciljeva, između ostalog što smo i molili Gveda da napravi ovaj turnir za mlađe pionirke, tako da evo, uživamo u košarci, guštamo i lijepo nam je. Edo je najbolji domaćin na svijetu, evo, mi smo odlični prijatelji.

Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba. Good morning. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

044. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.